tun tum zai ri moi huna zai kan e tham sak ber kha lel san sang i pachuawin ton thar di ti hla sak kan e ro lu pe khyang ti zai kan ngai tha anga di par moi te ti hla haron sang

Ole tuna kan ngai thak tak kha di par moi te ti hla ni a horon sa tu kha ro lu pu yakhyang te ani zai kan ngai thak le tur hi lalbyak chhungi zai ania lungrun ti hla haron sang.

na zai moi tak mai kan ngai thak tak kha la ruat dikki hiani a van ruat tui ti hla moi zat mai kha ron sa he tu na hianin zai fagin ti hun kan manga ma ro zo he ga huna zole der to a in tan ko ron kir le vat don la lung ngai la ula pathian fakna hla te leng zem te a lung te po kan ti leng chawang chu lung len ti zol hun te polom chaw chawang chonin lo ngai kha char char la zai pol la rem te po ka ron la play dub dub don ni o hun man pui tu chawin rj mi ki chang te kan in tan ka ron kir le vat don lo nga kula tu na chuanin sa pla te kan ngai kha chawle chur chur don ni o hun man pui tu chawin rj mi ki chang te kan ni

tuna zai moi hlarem moi tak mekan ngai thak kha dorpui kaushan zai pol te nia kha inkom pui chek to ngai lo ti hlani moi hle mai tro chuanin hey o ma muni hianin mela pokan la yeng chau zel don tiro ron tia dik kop mai tro a senior to anti chapon poilo a ke lo bo meng moi te a ek doctor zo oi la om lom ti zel ro ole ole nietro hei hei nem na tur te hi kan nei ve ze la ni senior po inter chu po chu chu po chu han ti ve tur kan nei ze la ni alo mum thi ne ma muni po alo mel tha tu tu lo yang chau tu tu tu du sa kan hlan le top meng che o ma sei meng moi te hi rong na lang mi lo ka han mention na kha ka han soi lang atro ama ro chu ma hi rong na lang mi lo ka thu chung hian in ron thon hi tum lo zo nge monita ka ti hi la ni ole tuna chuanin nursery te nursery veng kan ngai thazo to dor pui veng kan ngai thazo to a limen pastor bial zai pol design ngai thave le thong o ani hian eng lang en un saklo lal messiah ti hla a he hla hi ngai thadon ting o in the white tan karon thang chawo lukdo khan lo ngai thaula

sai moi tak mai kha kan ngai tha a david lozom lian zai ni a thon mei mo ti hla ni ka han a han ngai tha ka zan music video ka mi tha ka cha ma music video ka cm thiam mang renga kha kha lungo ti leng view mai intro ole hey zai kan ngai tha le ma in sms te por un lut ve lo mei lo din pu fal kon rj mi ki play le tur kan ma tan le lu ngai tha ve zong zong ta ni rj zong zong ta ki chen te ve shan shu mi ti ta pa pari pu ta ku te meng moi te ke wala tu ko la mi ti tan lo din pu na ron than sak chau ni ole a tan pu kan than sak ve ke wong e chuan sul fa thang a hian rj mi ki mu chok chung chung in mu chung in kan lo ngai tha reng a ga lo ngai tha kar reng ani ron tin age lo mon ki mi sak ka mangai che sin ti la ga kron thang ye o rj ma moi ta no at hello emma and zaychin nom voxi o rj ma moi lo ngai thai chan avalom do nen vio chon hey facebook lo ma hianin o ramru ati ka nen ni lo ngai tha a lamiron than sak ve ro ron tia kan than sak nga o ramru ati tan chon in play le tur hi ain do tin play ka lo tum boxe so fa thanga so fa thanga kha ihla ron than kha ka play sak don thau che ma ro join do tin kan play zui nga a lo si tiam ro o so an hey min lo chang boi ti kha kha ngai thang lok teng o meri lo mon puina moizet me sa kha ngai thang tak teng